kiran ge ngatse so na je longa da lobje so yobre gadi ge je me la tu gyu ye kiran ku sha ma na za tirin ye gwang da shu yi kiran ge nga cha ma na du yo re hi ne nga gwa ye ne ge ne so de bu sam be nga chang sha lo yu chang sha lo je mo la da am la po la ku na zo da ju yi nga gwang da shi ni lem de du zhi lu kan sa xie gu cai da za bian bian kan xia 你们看些几年？俺们老庄姐老西皮尼可不哩？俺可让铺，吃不中几不，死中几不多。俺大拿的，西巴恰些呢。你去让看个车没有？听闻你去让恰车牛没？今嘛就想苦个团队有几码哩？听你去让恰车说。